0: Ja. Tu e foi mai dato por clame e a tele fo. E va vai a tu mal fanno no tele tonul tatu watu no. O no mi ne me o le tele o fa ma sinonga. Mi ne fa inga palot. La so a finanga lo i le mene yo le uma mai tu e fa fa ma sinonga. Le ra to alta usanga o fa ya ne me o fa ma sinonga ma le maua ise. Sa tu tuanga o tatu palemene?
1: Ia, haftai mole whaafisiri. Ia te aua ia malo u langona na oa. O le mea lea na sa ua I mai tausanga fast food, po tausanga e onas furu tuana I etu nei. Mm. Well, pe uma o le aere I whaia ni nei mea o ni, na amata whamasinonga I na uwhaia nei mea o waenga wha upu whai.
0: Mm.
1: Ae, o te masalo, wa a matawaenga wha opuwhai a wasata tau aile malo o na tilo tilo lele I se tūla a whono e tau fie ni to inga mea.
0: Yeah.
1: A wai I a te wai wa tele tupela tunu ua e mau mau wai.
0: Yeah.
1: Tele de teime o wha masino e mau mau wai. Mo ua I a te wai a le sui e se tūla a whono le whaingo ni to inga mea. Yeah. E anu anu wai a wha pia.
0: Yeah.
1: Mm. A wai e pia ana e sao noa fōi. O le ua o mai ia tu titi a tol tausanga.
0: Titi a tol tausanga.
1: O le alaba e fai wha masingonga. Ai, o alu a wha sape sape ia wha vai manua ia le maa lō. Ia ua, e le ma fai na fai se fai ngā le maa lō, lai ai ma fai na e mea lait. Ai pia o le maa lō le tau ma fai sui tu la fono fōi e na wha tupi tupi.
0: Yeah.
1: I le lua afe, lua sifuru. O tu la fonna ya ele me faina fatsuia
0: o le lua vai tolu
1: o le lua vai tolu mana o mea ya atonu o lo tau pa fai ya ale foi pa ua tu laia pa ua tu ia tu e fai fai ngā pa lota ya o le mepi silina na le mana ia ya wa afia ya matangata matutua wa afia ya le to fama le fautanga anai tangata matutua ya ai pole ha le ale mea e alai na afia.
0: Mm.
1: Yeah. O tātou, e ainga o māle e tunu.
0: Ia, yeah, wai, e whangale e whai atu o fōi, e le ewa wai una lusia ile le sita whale a lirikas, ia. Yeah. Onga o ngei mea o whangale o le kaum whai o aku e whai moni mau. Ia, yeah, e o le whala au moni mau, le luakun moni mau. Au moni mau kusi kusi pepa le nga fai e ngide fai yunga. Ia e dem fai nga kari aku le. Afari fai masingonga dem fai nga kari aku le. Le mori mau kusi pepa le I funga le isi fai masingonga. Ai sa ai nga ua uma le ne. Ai ke ua o aku le unga le I foi le ma kua. Ia o aku foi I fai nga fai lafina ua fast. Ai uma I funga foi. Koe a hoi koe whaile si pero sa kaunga ngā soro ia ngei whamasingon kaung kongi whafo. Ne eisi wha mao ngi ngau ngi mea. Nea sa uu.
1: Ia, ere lei o le winga nā lau tala. Whata sina toa ia mātua I te tono nei mea. Ona o le tūlā whono. Wa, so si tūlā whono a e alana whai. E pui pui aila I ata tau ala tangata angasala. Ina ia aua nei whasala. Ina o ise mea e pito isirina. O le winga leo lau tala, e watatau on tira tilo le leide maro a e sui le tū la fono. Yeah. I se taatianga, e taatia le lei ai, ina ia a vea ma awala e tau fia aide le nunumi whaatasi o tū la fono.
0: Mm.
1: Nei me o whaaleanga nuu.
0: Mm.
1: Ma tū langa whaapalota.
0: Yeah.
1: Wa o le tatou wanga nuu. Langa nuwa ua lewa, ele se anga nu nei. A o tangata e ave oso I aenga, pe a fai ua lewa fo ina. Ia ua, ele ma fai a, o te fai a fo I au ia. A walu te malanga e fata ua le oso e ave ele I aenga. A ua o mea e masani ei.
0: Ua peo nisi fa famasinonga na. Peo le anga nu ufungale, a wakue faise mea e.